0: Allô.
1: Allô, allô.
0: Eh, tu ya ganande?
1: Ni radio ya kakisemo chemo ya kweli.
0: Ego me ani kuri radio ya kiza ku isoko y'ukuri. Ndakumva cyane birumvikana.
1: Eh, tindi no rukuru mutambu mukarinzi.
0: Aha.
1: Enda kuma kutasa ubuhizi wanze turi kumwe.
0: Mhm. Uti mwiriwe.
1: Eh, no mujyango wanze fitim.
0: Mhm. Allô?